תקשיבי לי, תקשיבי למה שאני אומר. אל תתאהבי. אותך אני שואל, למה את בוכה? ספרי לי מה קרה. אותך אף פעם לא ראיתי מזילה דמעה. אל תתאהבי, לא כדאי ילדה, את הלב שלך לאש. אל תזרקי ילדה.

נשרף איתם, אלוקים ממרומים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ילדתי, איך הגלגל מסתובב? איך הכל הפך לכאב? איך היינו תמיד ביחד? ועכשיו אנחנו נפגשים בפחד. את יודעת שהאמת כואבת, שאת אותי כבר לא אוהבת. ביקשתי עוד פעם אחת להיות לידך, שתביני את מה שאני עובר בגללך. דבר שאוהבים קשה לאבד, במישהו שאוהבים קשה להיפרד. עזבת אותי פתאום, נתת לי להתעורר מתוך חלום. עכשיו נפרדנו כמו שרצית, ואת יודעת כמה שטעית. את עצמי אני שואל, מדוע עלייך אני לא מוותר? אך תשובה אחת יש לי בלב, וזה בגלל שאני אותך אוהב. את נמצאת אצלי כמו חץ בלב, חץ שצריך להוציא כי הוא מאוד כואב. אני זוכר את הרגע שאיתי גמרת, ניסיתי לצחוק למרות שרציתי לבכות. לא מבין למה זה כך קרה, וצודק מי שאמר שהאהבה היא מחלה. עכשיו הדמעות כבר יורדות מעיניי, והעת רועד בין אצבעותיי. את הכל כתבתי לך כמסר, לדעת אם בא לך לחדש בינינו את הקשר.

לדמיין לי את דמותה, היא לא השאירה כלום. כמו נחש הפכה אורה, אנא אמור שזה חלום. לא נותרה לי שום תמונה.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: וכמה שטעיתי, אני לא מצטער על כלום. כל כך הרבה חוויתי, גם בדרך כשנפלתי ברגע השפל.

0: מייצרים בעיקר פאניקה. אז מה נשאר מכל הבלגן?
1: אחדות!
0: ומה הם מרגישים פה באמת?
1: בידוד!
0: תהיה גם מלחמה עם הצפון?
1: בדוק!
0: וואי, מה זה לא מתאים לי? בדיוק השתחררתי. אבל אני...

לא מספיק לי סתם לאהוב. אתה מה זה בסדר? אוהבת אותך על מאה. בחיי, בוא. גם יש עליי, רק שיש לי היסטוריה. אם היית יודע את כל מה שעבר עליי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא רואה בעיניים. עברתי כמעט מיליון יבשות עד שנפלתי אלייך, ואיך נשארתי בינתיים לבד. אז מסדר את הבית, זה מה שעושה לי סדר בראש. רצתי השד אלייך, כואב בחזה, שקלתי לפרוש כל המרות של הלילה, ואת מזמן לא זורחת עליי. מזמן שקרה היה

שקיעות. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת עורכת לי על הפצעים, אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהשתכל.

0: בתוך שנתנו בטלטלי רצון, ברכה ונדבה, ותהיה אחרית החיים וסבא ושלום, כשנים הטובות לברכה.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טרקים.

0: בתוך 20 שנה עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר שם עניבה, נהיה קריש נדלן, והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים, יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק,
0: בסוף באות מעות והאצבע על ההדק.

בא לי שתוריד ממני את החולצה, שתוריד לי את הירח כשאני רוצה. ואיך במציאות הכל שונה, אני מוכרת, הוא קונה, זה מתלבש לי טייט על הסריטה. והשיגעון שלי עולה כיתה, זה רק שלי, זה לא שלך. אני יודעת זה אסור, וכשהגיע יום כיפור אני ארגיע את המצפון ואבקש סליחה. בסוף

רציתי פעם לעשות הכל כדי שזה לא ייגמר. אם ידעתי לפנות את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר. אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר. אם ואם ואם ואם אני כבר כאן, כדאי שאתאמץ

והתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות הכל יחזור להתחלה הכל יהיה טוב אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים עוד קו זכות לתפילות

ואנשים בונים אמת נוחה, אמת שקרית כזו שלא הייתה כאן מעולם, כזו שתכסה על כל האיסורים של המצפון.

תנשום. לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום, לכל נגיעה

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף, מה פרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק.

0: איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בוטיק, בפינה של הלב, בשעה של הפיק. נתת לי מנה והחזרת לתיק, אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק. רץ אחרייך כמו אם בפה, מקווה שבסוף נתנשק בפה. באוטו שעות יש פסקול יפה, ועדים בחלון לא מכוס קפה. לעלות לחיצה בלב שלי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אין לי דקה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומה רע, החיים סערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בדיוק.

כל חוטים ואותיות, כולם דמויות, הכל תלוי במי מושך למעלה. ואם לומר את האמת, אני כבר מת להתנתק ולנתק אחרי אותו הלילה.

יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע מה אני רואה פתאום, היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה, תתכונני

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית

يشتغلوا، ما يفوتوا ليا كانت مشهورة بالبرتغال. كان

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, יום חמישי. כן, סוף שבוע הגיע ואנחנו שוב איתכם. אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מהשעה 10 ועד השעה 12, תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו.

כן, קורה. כן. כן, קורה שנתקע לנו משהו בגרון, אז אנחנו צריכים להתנצל. אז בוקר טוב, חברות וחברים יקרים. אז נתחיל מההתחלה. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. ואנחנו איתכם מדי יום השעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה, תודה שאתם איתנו. ובנוסף נאמר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, למען כולנו. תודה רבה לכם. ולנהגים בכבישים נאחל יום מוצלח וללא פקקים, ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונזהרים. אז בבקשה. ובנוסף, בזמן נהיגה, בבקשה, לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה שמאלה,

כן, חברות וחברים יקרים שלנו, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענותכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. תחייך, כן. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור שלה בנימין כהן, החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם חדש חדש. רועי אדם ואבי התחול. בוא נשמע את השיר הבא, בבקשה. חדש.

0: כן, שמענו את רוי אדם ואבי הטחול, פשוט כיף ונעים לשמוע דברים חדשים, ועוד אחד חדש, בוא נשמע. מיקה משה, היא אומרת, מזל שאתה פה, חדש. שימו לב לקול הנפלא שלה.
1: חווים

איזה קול יפה, איזה קול טוב. כן, שמענו את מיקה משה, ועכשיו חנן בן ארי, חדש חדש, מקום, כך נקרא השיר, בוא נשמע. יש לציין שאנחנו משופעים בהמון חומרים חדשים, וכיף לנו להגיש לכם אותם. בוקר טוב לכולם, וסוף שבוע רגוע לכולם.

כן, שמענו את איתי לוי, השיר החדש שלו נקרא 06. ועוד חדש, נועם ביטן, תמיד רציתי עוד. כן, כולנו רוצים עוד.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו עוד חדש, עדן בן זקן. לופ שלא נגמר, כך נקרא השיר, חדש. עדן.
2: אני לא רוצה להיות כוח.

כן, שמענו את פטריק סבק וברי סחרוב, ועכשיו חדש חדש גם נס סטילה, פחד אלוהים.

כן, ואת זה אנחנו מקדישים לכל אוהבי היוונית, ובעיקר זה מוקדש לניסים אלון מאשקלון, שכל כך גנוב על היוונית, אז זה בשבילך ניסים. שלומי סרנגה נותן לנו לקט קצר ונעים. בוקר טוב לכולם.

כן, כמובן, זה היה שלומי סרנגה וגאלי קריה, ועכשיו אברהם של גוסטו, בוא נשמע. בוקר טוב לכל המצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, כמובן, זה היה גוסטו ברהם. אחד השירים היפים והמיוחדים של גוסטו ברהם. כן, איזה יופי, ועכשיו מחודש, אבל נשמע את זוהר ארגוב כמו שיקור.

כן, שמענו את טונה שמארח את חיים משה. קשר בתקצורת. כן, ועכשיו ישי לוי, בוא נשמע. אנא בחלם ביק.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, מאזינות ומאזינים יקרים, שוב נאמר לכם בוקר טוב וסוף שבוע רגוע ומוצלח לכם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוורגנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר לכם תודה תודה שאתם איתנו. בוקר מצוין ותודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים. למען כולנו, תודה רבה לכם. בוקר מצוין וסוף שבוע רגוע בכבישים, ולנהגים נאחל יום טוב ללא פקקים. כן, אז נבקש מהנהגים, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובזמן נהיגה בבקשה אל תסמסו, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, כך מזהים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, שעה קדושה של מוזיקה טובה שהכנו לכם. זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור שלו בנימין כהן החתיך, הוא צוחק. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם חדש חדש, מרגלי צנעני, לשיר וליהנות, בוא נשמע. חדש של מרגלי צנעני.

ילדה פשוטה, שמענו את עדן בן זקן, ועכשיו דודו אהרון ורינת בר, אישה זהב.

כן, זה אחד השירים המיוחדים של התקופה האחרונה. אור אלמוגדור כתב והפיק, פטריק סבג ומבצע את השיר כמובן חיים אוליאל. אמיר, בוא נתחיל מההתחלה את השיר בבקשה, מההתחלה. כן, אור אלמוגדור.

אור אלמוגדור כתב והפיק ומנגן, פטריק סבג עם חיים אוליאל. אלמוגדור, איזה כיף לשמוע את זה על הבוקר. ועכשיו בוא נשמע את שקירה. כן, זה מתוך האירוויזיון בהופעה חיה.

מאזין, קודם שמענו את הטוב והרע, ועכשיו בואו נשמע את בניה ברבי וזהבה בן.

כן, שילוב מאוד מאוד מעניין. אהבה כזאת. שמענו את זהבה בן ובניה ברבי, ועכשיו רק שנחייך, יובל דיין.

0: כן, הלקט היפה והמיוחד הזה של דניאל בן חיים ורינת בר מובילה אותנו אל קצה השעתיים שלנו. אהבה ממבט ראשון, רינת בר.
1: אתמול בערב
0: חדש חדש

כן, אות הסיום מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתר בשבילכם. תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. אנחנו נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לתכני השידור של בנימין כהן החתיך. אני הייתי דודי בנימין, שלכם סוף שבוע רגוע ומוצלח. אני והצוות נשוב אליכם מיום ראשון בעזרת השם. עד אז ביי, להתראות, שלום שלום.

חברים. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: יהיה לך טוב, שאולי תביני אותי.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי לנחלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, חיילות.

שלושה ימים משהו שקט בלי אנשים חולות אדומים וכמו אבנים נזרוק את הפלאפונים לגלים את לא רגועה בכלל את רצית הוואי אבל

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

זה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות, זה עוזר, זה לא שמחר קופירון יתקשר, שמה את המיני קצר ויוצאת לחפש נחמה.

סמארט טיווי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם, נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך. מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל,

0: אלו.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לכל אחד יש סוף, לכולם יש חובות. אחד לפועלים, אחד למנהל, אחד לנשמה, אחד למי שמסתכל.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.